Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna og hóllu branda. Vi tjá að góa með, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla með heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hóllu.